Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 26 eller 13, så det dessverre for sent. Bingo på 26 eller 13, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde rinnen, ja.

Nummer ni. Nummer ni. Syttini. Sju. Ni. Nummer en. Nummer en. Tjueni. To. Ni. Åtti. Åtte. Null. Tjuesju. To. Sju. Tolv. En. To. Åttifem. Åtte. Fem. Førtisju. Fire. Sju. Førtifire. Fire. Fire. Femtiåtte. Fem. Åtte. Tjueseks. To. Seks. Femtisju. Fem. Sju.